Dobro jutro, dobar dan, dobra subota, 6:03, ako vam i po nešto znači, a mi smo Milo Kravarović, Ante Bekšlić i Marija Lapčal, ako vam to nešto znači. Lijepo i tiho jutro, kucnula sam tri puta, dobro jutro.

Skupa smo zajedno, kako ono, ali tako Ante, skupa smo zajedno. Ovo je Radio Dubrovnik. Htjela sam reći nekome koji je izgubio srce, crno je u sredini, ima križ i oko tog crnog srca je srebreni dio s trnjem. Ajde, tako da objasnim. Čini mi se ovdje po nekakvom pretraživaču da je dio naušnice, međutim nađen je sa siguraticom. Ako je vaše, ovo crno srce križi u sredini i onda je trnje okolo, tu je unos na radiju. Ja sam ga jutros našla, evo donijela sam, ako vam je važno, ako želite, ako vam je otpalo, dio vam je nečega ili vam je drago, možete zazvati. Pa doć, znate brojeve, 413-335 ili 413-355 ili samo dođite, tražite crno srce s križem koje je nađeno jutros na pošti Lapad.

0: srce mi se smije.
1: Apsolutno se nadam da je tako. Još kad vam ispunimo neku glazbenu želju, a vi ste recimo bili u noćnoj, pa još niste završili, a pomalo ćete uskoro doma, e onda za vas. Dakle, želju imamo, ispunit ćemo je na 3, 4, sad.

0: was haben Sie, mein Freund? Aber das ist gut, das spritzt mir. Jo, das ist Helga.
1: Svira, svira, ali odavno je prešao ove gradske granice i neka je. Silente večeras drugi koncert Park Orsula u 20 sati možete doći na Orsulu. Koncert počinje u 21, autobus 20 i 30 pod Dubom, a staje i na Žičari, bit će ih još. Nek bude još i koncerata. Bravo Silente, slušamo tri pjesme. Rekla si da nikad nisi voljela ovako, pitanje ljubavi i lovac na čudesa.

0: Radio
1: Posrednik. Mi smo skoro na 413-335
0: i 413-355.
1: Ako nešto želite kupiti, prodati ili darivati.
0: Ili jednostavno priča s Marom. Javit će vam se prvo Ante, kojemu se ispričavam što sam kasno rekao radio. Ovo je stvarno bilo zbog toga što sam bio kuriozan što je Mare stavila na Instagram.
1: Te si vidio?
0: Jes, jes.
1: Ima još jedna bolja. A to ću ti...
0: Jelazim.
1: Jes, jes, jes. Ovo, hoćemo u Caritas pa ću noć onda ovo bolje.
0: Ajde, ajde.
1: Caritas. Popis potreba.
0: Adio, ma!
1: Mi fa sola. Dobro. Mini pečnica, dvokola. Teča za kuhanje, srednja veličina. Unjuli krevet i donji elementi kuhinje. To su potrebe korisnika Caritasa. Napomena da trenutno ne primaju donacije odjeće i obuće. Ako imate nešto od navedenoga, navedena je mini pećnica, teča za kuhanje, srednja unjuli krevet i donji elementi kuhinje, 091-32-33-925, caritas@db.hr.

0: Valte na Maru, jutro čuli ste broje večer 113-335-355, ona je raspoložena za razgovor o svemu, ne samo o darivanju i kupovanju i prodajama.
1: Uvijek.
0: Možete pitati za neke,
1: koje?
0: Recimo, savjete oko kuhanja.
1: Ti si 100% siguran
0: pogotovo
1: da
0: ja ne mogu dati
1: nijedan savjet vezano za kuhanje.
0: 100% sam siguran da možeš, najbolji moguć.
1: Ah, dobro, hvala. Very nice.
0: Very nice, very nice savjeti kod naše Mare.
1: Dođite u Marinu butigu.
0: Danas... Naša Mare, Mare Nostrum.
1: Promocije.
0: Nemojte ne zvat, ne budite taki.
1: Gdje je nestalo Monstrum, oprosti, ne znam kako se dogodilo da je Monstrum nestao.
0: Ma Mare Nostrum, pa to kad rečemo Mare Nostrum, onda znamo da je Monstrum.
1: A ne znamo svi.
0: Ko zna našu Maru, ko ne zna našu Maru, ne zna ništa.
1: Tako.

0: Poziv imamo, halo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Ne samo da me slušate, morate razgovarati. Dobar dan. Radio posrednik, izvolite. Dobro.
1: Možda je Čado cijelo malo vidi kako to izgleda biti u programu.
0: Pa evo, nadam se da je lijepo biti u programu. Imamo još jedan poziv. Ono što sam ti htjela pročitati, najnovije studije pokazuju da žene s viškom kilograma žive duže od bilo kojeg muškarca koji je to spomenuo.
1: Neka Bogu hvala, Bogu hvala.
0: Dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo, halo. Izvolite.
2: Halo.
0: Halo. Jel me čujete? Eto. Ha. Tako ti to ide, zazovu i onda...
1: Nije, moguće da nema dobar povrat, ko zna što se dogodilo sa vezama. Čovjek očito neće da ga ti prozivaš.
0: Mislim da ovaj gospod često zove da...
2: Halo.
1: Evo ga.
0: Dobro jutro.
2: Evo ovako, prodajem Flora Traktor.
0: Ko što, molim, kako što, ponovo. Flora molim. Traktor, jeli?
2: Je.
0: Samo malo, pomalo ćemo. Flora Traktor.
2: 55.
0: Mhm. Dobro.
2: Prodajem motorni trimer. Te novi traktor malo nije novi, ne korišta nikako.
0: Dva traktora znači?
2: Da.
0: Dobro, prvi je Flora, mobita, drugi je novi.
2: Mobita 0.
0: Gdje vam je preša, samo malo, moram zapisati, sekundu. Ajde, 099.
2: 759.
0: Dobro.
2: 2927.
0: Ok, zapisano. Do slušanja, yes. Kada se ja vas volim, to.
2: Molim.
0: ništa, sve ok.
2: Samo vas čuje.
0: Dobro.
2: Eto, to je.
1: Ajme, nemojte on to govori, sad će se početi dera još gori.
2: Sava šujem,
0: eto. E dobro, drago mi je da me čujete. 099-759-2927, dva traktora, jedan motorni trimer.
2: Ajde.
1: Ajde, Mare, ajde, polako, pomalo. Pomalo, Mare, neće.
0: Ne mogu pomaliti.
1: Ne, nije preša, ma polako.
0: Što me sve prozivo, što ja sjedim mirna. Malo vićem kad me ljudi ne čuju, što sam. Dobro, imamo li poziv? Nemamo, ponovit ću onda popis potreba korisnika Caritasa. Mini pečnica, teče za kuhanje, srednja, krevet unjuli i donji elementi kuhinje 0913233925 caritas@db.hr.

Zamolit ću gospođu koja treba kauč i koje bi trebalo očistiti stan. Rado ću vam to ponoviti još nekoliko puta, samo imam slično dva oglasa na dva različita broja. Ako možete zazvati Antu i izdiktirati mu broj, eto, molila bi vas to.

0: Evo male, neć svjera, to gdje su mi došli već prvi sugovornici jutros, divota, divota. I to ni manje ni više nego snimaju jednu reportažu ili filmić o Divljon ligi.
1: O Divljon ligi
0: Divljon, koja... Divljon ligi.
1: Počinje u ponedjeljak, jel?
0: Jučer sad, ovaj ponedjeljak. Mm-hmm. Jučer je bio žrijeb, ja ne znam zašto se govori žrijeb. Nekad davno to je bilo, rugali bi nam se kad rekli ždrijeb, pa bi onda rekli nije se niko ždrijebio. A vidiš, a sad, je, sad se govori ždrijeb, a nije pravilno ždrijeb.
1: Ja ti ustvorio ničemu, ne znam ništa.
0: Nije o čemu, ne o ničemu, nije o čemu se
1: pa vidiš, da ne znam ništa, nije o čemu.
0: Slušaj, kako smo blizu, mogla si doći uzeti malo čikolate. Dobili smo na Rego jednu čikolatu sa... ono kakao i mlijeko od kokosa.
1: Kao kokos. Što ćemo, ćemo staying live ili ćemo nastaviti s imamo i poziv.
0: Staying live, ali prvo slušatelj.
1: Dobar dan. Halo. Dobar dan. Izvolite.
2: Evo ako nam će ponovno još oglas. Prodajem trimer.
1: Dobro.
2: Prodajem Flora Honda 55 traktor očuvan, te prodajem manju frezu traktor nekorišten sa garancijom.
1: Što je freza traktor sad?
2: Na broj mobitela 099.
1: Niš. Dobro.
2: 759.
1: Dobro.
2: 2927.
1: U redu.
2: Bog, hvala.
1: Adio. No, ono što je freza traktor? Sad ću kucat.
0: To je samohotka, freza samohotka.
1: Molim te.
0: Znači, znaš što je freza? Freza, ono što freza, zemlju. Freza ima i za beton, i za bilo što. Reže. Ona rezalica, ima i 7-8 onih, oni pjata, oštri ih i režu u zemlju.
1: To je skoro još film ovo, vidim.
0: To ti se, to je ko motokultivator. Traktor. A sve se oni mogu voziti. Čak motokultivator, recimo ako imaš kvalitetnu onu prikoljeco.
1: Dobro. Što?
0: Može se voziti bogati s njim. Što? Kad si rekla sic, znači da znaš. Kudo? Vidiš, ipak nešto znaš.
1: Nešto u životu
0: znam. Ja ne znam li ovo Dalija došla sad pa se voza ovdje po dvorištu.
1: S motokultivatorom.
0: Motokultivator, ona nije, nego ovo je više smarat.
1: Pozdravi Dariju.
0: Oč.
1: Narazat će tebe Darija, čekaj.
0: Danas je rođendan, nemojte ništa govoriti. Ne podnosi kad ja nešto rečem.
1: Mogu li joj pjevat?
0: Možeš slobodno, ali izvan programa, molim te.
1: Staying alive. A neko s tobom preživi, to je preživio sve. Ajde, uđenje.
0: Zvučiš ko oni iz maratonaca.
1: Ja sam maratonac.
0: Koji s vama živio. Ni pakao mu neće teško pasti.
1: Gospar Nono, ti si meni ulaznica, tiket za pakao.
0: Ne, ja sam ulaznica za...
1: Raj, da.
0: A to i znate. Evo je, sad me neko vrijeme neće biti u programu.
1: A mi ne smijemo ništa, ja?

0: ti.
1: Pa hvala, hvala. Ovo ste se vi udružili jutros onako off records da se dogovorite da me dočekate. Baš vam hvala, dragi kolege. Evo, hvala na ovoj divnoj čestici. Baš mi je, evo, emotivno,
2: da...
1: lijepo.
3: Nismo se ništa dogovorili, no, Boga mi.
2: No, ono mi je zabranio, samo da znaš.
3: Da pače, ja sam rekao, nemo ništa govoriti, Dar, jer ona ne trpi kad ja nešto pričam, kad lanem nešto o privatnom programu i onda sam rekao, ja ništa ne govorim.
1: Da, i onda smo sve rekli, i uvijek sve rećemo. Hvala Mare, hvala Nano.
3: Znaš kako je počelo, Mare? Počelo je sa Sarom, kada je bila noseća. Da, ja rekao, na drugom programu, normalno. Poludila je na mene, poludila. Pa dobro, jesi mogao barem reći na lokalnom programu, nego da baš cijela
1: Hrvatska. To je bilo prije 26 godina. A već 30 trpim sve njegove ove stvari koje izvano. Da.
2: Ja 28.
3: Ispada je takva prilika. Eto, koliko si rekla?
2: 28.
3: Dobro, evo ti poruka.
2: Dobro, hvala ti na ono. Srećan pomar i ne znam skoro pa ništa.
1: Šuti.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Imam 12 čempresa koje bi trebao ukloniti sa svojih zemljišta u župi. Pa ako neko zainteresiran da to oni poklanja čempresa, da uzme drva, da ih popira i da odnese drva besplatno.
0: A ja mislim da hoćete ono i da neko presadi čempres.
1: Ne, ako neko želi da ih popira i odnese drva besplatno sve. I to je pristupačno.
0: Dobro,
1: odnese sa autom.
0: Drva. Znači 12 čempresa iz župe vam više ne trebaju.
1: Da.
0: Dobro. Žao mi malo stabla, ali znate vi najbolje.
1: Ali to se smetaju, tu i sve dođe vrijeme.
0: Dobro, recite mi broj.
1: 098. 186.
0: 186.
1: 70.
0: 70.
1: 78.
0: 78. Zapisala.
1: Hvala Bog.
0: Molim,
1: hvala
0: do slušanja. Bog.

0: Još mi je žao one čemprese, ali pretpostavljam kad smetaju da će onda trebati izvaditi i korijen, pa ako bi gospodar dozvolio da neko, iako je to uopće moguće, izvadi čempres i posvadi ga neđe drugo, ima ih 12, 098-186-7078. Znam da to nije pomadura ni cvijet, ali ne, žao.
1: Što, pišeš na zubu nešto?
0: Gospodar je zvao za 12 čempresa u župi i rekao je da mu više ne trebaju i da ljudi koji hoće ispilat tararara i dođu po njih. A ja se mislim kako bi bilo ljepše presaditi ono. Mislim ogromno.
1: Pa pogotovo ako su visoki 40 metara.
0: A ma na ono jasno mi je sve. Ali...
2: Nema ništa lakše nego presadi čempresa.
0: Dobro!
1: Maja, ma.
0: A ma žuo mi, pa što ću sad? Možda postoji neko ko bi... to tako možda baš htio. Vjerojatno ne, ali... Hoćeš me prozvat za još neku grešku?
1: Ne, ne, Dari imala dobru ideju. Na kraju krajeva, ali neću sad to javno govoriti. Ne, ne, ne, neću, neću.
0: A se tiče čempresa?
1: Da.
0: I?
1: Gdje bi ih tokalo presadit? Pogotovo kad su već u župi. Ali nećemo to govoriti, nećemo.
0: Dobro.
1: Ne, ne smijemo.
0: Okej, okay, okej. Okay. Još ova pjesma i onda zaključujemo radio posredovanje. Pjesma traje još 2.36, mi smo na 4.13.3.3.3.5 i 4.13.3.3.5.5.

0: E, sad ćemo, ako budemo imali sreće, spojiti malo se u kokpit klape kaše na putu prema Omišu. Ja ne znam je li možda Ante to uspije, ali čim ja već tamo da je neko rogoborenje, mrmorenje, nešto.
1: Ako čujete neke papire, to samo znači da smo završili oružani prepad na jednu pekaru usputno. Izvrnuli smo sve.
0: Pekara je znači fasovala. I sad ćete ono lisnato tijesto sve po tlima. I onda ćete morat pustiti golubove ili kokoši u auto da vam to pozobaju.
1: Ako ničega ne fali u klapi, kaže to su tvoje kokoši.
0: Što ćete pjevati večeras? Ili pjevate Happy Birthday Dari ili...
1: Pjevali smo Dari Happy Birthday, a to je tek početak proslave Dari na rođendana. Tako da i ovim putem naša Darija starti rođendana.
0: Evo, Darija je rekla da ste dobili od nje prvu nagradu. A mogu zamisliti što je to?
1: Se razivamo. Inače nismo mi izdošli iz sinovi.
0: Ajde da vas čujem. Ajde. Zvali smo vas samo zato da čujemo kako klapa kaše pjeva Dari i Happy Birthday. Može i na hrvatskom.
1: Happy Birthday

Na programu Luškoga lita večeras je izvedba komedije Spajalica autora Tončija Surjana u izvedbi Velolučkog poučkog teatra. Predstava će biti održana ispred župne crkve Svetoga Josipa u 21 sat i 30 minuta.

0: Capricho.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.

Amor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. Ili kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa just tu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i čini. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, visi ti.

a zato ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni kart. Niko je izgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek